sen etme beni. Söz yandaşı. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı efirdə olacaq. 8:00-də gəl səhər musiqi informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 12:10-da sözdən söz ədəbi bədii verilişin sözlü söhbətdə qonaqlar efirdə olacaq. 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında qarife sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. 17:00-də xəbərlərə qulaq asa bilərsiniz. 17:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Ölkəmizdə və dünyada baş verən xəbərlərlə saat 20:00-də tanış ola bilərsiniz. Balacıları saat 20:50-də biri varmış, biri yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21:10-da konsert proqramı efirə veriləcək. 23:30-da caz 105 musiqili verilişə qulaq asa bilərsiniz. 1:05-də keçləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış olunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: Öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: tuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank'ın emanet lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 1000 manata dek krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dek nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
5: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz deyil. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz

Kanunsuz dövrəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asılıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək, 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu səhər Gəl Səhərin verilişi yenidən öz işinə başlayır. Studiyada Sədaqət Rafqızıdır, bizim rejissorumuz Qızqay Cəmalovadır və biz bir aylıq, yəni istirahətdən sonra sırf səhər verilişi üçün nəzərdə tuturam. Yenidən başladıq, yeni mövsümə başladıq və o enerji üçün darıxmışam, dinləyicilərlə o qarşılıqlı, virtual da olsa, amma aramızda olan o bağ üçün darıxmışam. Hər səhər bizi dinləyən dinləyicilərimizi salamlayıram, sizə gününüz uğurlu olsun deyirəm, yolunuz əngəlsiz olsun deyirəm və təbii ki, bizimlə qalın. 105 FM dalğasında sizin üçün 2 saat ərzində, yaxın 2 saat ərzində maraqlı veriliş hazırlamışıq, operativ xəbərləri də eşidəcəksiniz.

belədir, insan müəyyən mövsüm fasiləsində başa düşür ki, sevdiyi iş onun üçün nə deməkdir. Ən əsası, sizin kimi dinləyicilər, dəyərli dinləyicilərdən uzaq qalanda həqiqətən darıxırıq və bu mikrofon

yağ gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bakıda Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Gündüz tədricən kəsiləcək. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi səhər şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Və havanın temperaturu gündüz 22-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi isə 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Gəlin görək, Azərbaycanın rayonlarında hava necədir? Yenə də ara bir yağış yağacaq bugün də davam edəcək. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacaq. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək və onu da vurğulayım ki, yüksək dağlıq ərazilərdə hətta qara keçəcəyi ehtimal da edilir və qərb küləyi bəzi yerlərdə isə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 25-28 dərəcə isti olacaq.

Bəli, devam edirik. Bakıda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının 4-cü iqlim həftəsi öz işinə başlayıb. Sentyabrın 11-nə kimi devam edəcək tədbir və tədbirin ilk günü enerji keçidi, iqlim maliyyələşməsi və sənaye karbonsuzlaşdırılması mövzusuna həsr olunub. Gün ərzində adı çəkilən mövzu çərçivəsində Bakıdan COP31-ə parçalanmış dünyada impulsu qorumaq, innovasiya, rəqəmsal texnologiyalar və regional əməkdaşlıq vasitəsilə yaşıl enerji sənayesinin irəlilədilməsi, metanın azaldılmasının sürətləndirilməsi, aşkar etmədən fəaliyyətə karbon bazarı müzakirəsi, karbon bazarları vasitəsilə iqlim maliyyələşməsinin açılması adlı sessiyaların keçirilməsi gözlənilir və qeyd edək ki, 4-cü iqlim həftəsinin açılış mərasimi sentyabrın 9-unda keçiriləcək.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: 247 nömrəli lisensiyasıyla fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
0: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.

yəqin ki, qucaq dolusu çiçək yalanlar var, səbəbkarlar var. Onları da təbrik edək. 100% ki, doğum günü bugünə təsadüf olan insanlar var. Təbrik edirik hər birini. Yeni yaşınız mübarək olsun, düşərli olsun, xeyirli olsun. Bizim də mövsümümüz xeyirli olsun, yeni mövsümdür, bunu da deyək, elə sizli bizli. Və bilirsiniz ki, Azərbaycan radiosunu siz həm də onlayn formada dinləyə bilərsiniz. Həm də ölkənin hüdudlarından kənarda yaşayan dinləyicilərimiz var, dostlarımız, soydaşlarımız var. Onları da salamlayıram və Azərbaycan radiosunu əgər dinləmək istəyirsinizsə, siz daxil olursunuz. Demək ki, internetdə və təbii ki, astv.az saytı vasitəsilə dinləyə bilirsiniz. Yaxşı musiqiləri, keyfiyyətli musiqiləri, operativ xəbərləri sizə çatdırırıq. Ölkənin birinci radiosu, Azərbaycan radiosu. Və mən istəyirəm ki, elə musiqidən də danışıramsa bir xəbəri deyim. Söhbət CD-dən gedir. Bir vaxtlar, demək olar ki, tarixə qovuşub bu kompakt disklər, biz CD deyirik, yenidən maraq yaranıb. Bu barədə Reuters nəşri məlumat verir. Belə ki, ABŞ-də musiqi bazarının gəlirlərində fiziki daşıyıcıların yenidən diqqət çəkməsi müşahidə olunur və vinil plastinkaların əvvəlki illərdə başlayan geri dönüşündən sonra CD formatına da maraq yaranıb.

Belə ki, gənc auditoriyanın məhz musiqi kolleksiyalarına marağı sırf CD-lərə, albomların xüsusi buraxılışları və nostalji tendensiyası ilə əlaqələndirirlər. Beləliklə, Spotify və digər rəqəmsal platformaların hökmranlığı dövründə 1990-2000-ci illərin CD-si yenidən dəbə minə bilər, deyə ekspertlər düşünür.

Hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində tədbirlər gücləndirilib. Tədris ilinin başlaması ilə məktəblərin ətrafında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin artacağı nəzərə alınaraq, Dövlət Yol Polisi və Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən həmin ərazilərdə yol şəraitinə nəzarət artırılıb və məktəblərin yerləşdiyi ərazilərdə yol hərəkətinin təşkili vəziyyəti araşdırılır. Yol nişanları, nişanlanma xətləri yoxlanılır. Aşkar olunan çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür. Həmçinin məktəblərin qarşısındakı piyada keçidlərinin, yol nişanlarının və digər texniki vasitələrin vəziyyətinə xüsusi diqqət artırılır. Və bir məlumatı da deyim, elə bu da Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin verdiyi məlumatdır. Bakı metrosu qapalı səhmdar cəmiyyətinin inşaatçılar Nizami və 28 may stansiyalar arasında fəaliyyət göstərən M2 nömrəli ekspres marşrutunda ikinci oxuma cihazı, yəni validatorlar quraşdırılıb. Bu barədə ayına məlumat verib və bildirilib ki, ikinci validator sərnişinlərin minməsi prosesini sürətləndirmək və gözləmə müddətini azaltmaq məqsədi ilə quraşdırılıb. Bununla da sərnişinlər eyni anda ön və orta qapıdan salona daxil ola bilərlər. Xatırladaq ki, daha əvvəl M1 nömrəli ekspres marşrutunda da ikinci validator quraşdırılmışdı.

Əziz dostlar, Azərbaycan radiosunun efirində siz Gəl Şəhərin verilişini dinləyirsiniz. 100 il Azərbaycan radiosu artıq bir əsri haqlayır və bilirsiniz ki, istər Azərbaycan radiosu olsun, istər Azərbaycan televiziyası son dövrlərdə, yəni ərsəyə gətirilən maraqlı layihələrlə diqqət mərkəzindədir. Mən elə Azərbaycan televiziyasının son dövrlərdə ərsəyə gətirdiyi önəmli filmlərdən danışmaq istəyirəm, serial layihələrindən danışmaq istəyirəm. Məsələn, 100 il sənədli filmi var. Azərbaycanda radio yayımının 100, televiziya yayımının isə 70 illik yubileyinə hazırlıq çərçivəsində ərsəyə gətirildi. İlk qısa metrajlı sənədli film oldu və ekran işi milli medianın yaranması da onun inkişaf tarixinə həsr olundu. Daha sonra Dirilən Adam serialıdır ki, Azərbaycan televiziyası tərəfindən görkəmli yazıcı Mir Cəlal Paşayevin eyni adlı romanı əsasında çəkilən bu ekran işi televiziyanın tarixində ilk gündəlik və çox seriyalı layihə hesab oldu və baş rollarda əməkdar artistlər Sənvar İskəndərli, Füzuli Hüseynov və digər tanınmış aktyorlar da yer almışdı. Sadalayan Uzun Həsən tarixi sənədi

Amma valla məsafələr insanı yorur. Uzaq məsafə, ələ xüsus. Amma bir də əgər nəqliyyat vasitəsi rahatdırsa, bu zaman haradasa bir qədər konfortlu olması avantajdır insan üçün. Uzaq məsafələri yaxınlaşdıran Azərbaycan radiosudur. Və bir də deyim, uzaq məsafələrə yol alan gəmi Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təyyarələridir. Məlumat var, Bakı Həştərxan, Bakı istiqamətində müntəzəm uçuşlar sentyabrın 30-unda bərpa olunacaq. Bu barədə Həştərxan Beynəlxalq Hava Limanına istinadən xəbər verilir və bildirilib ki, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan paytaxtına birbaşa müntəzəm uçuşları həyata keçirəcək. Məlumata görə, Həştərxan Beynəlxalq Hava Limanından uçuşlar həftədə 3 dəfə, çərşənbə, cümə və bazar günləri planlaşdırılır. Səyahət müddətinin 1 saat 25 dəqiqə olması gözlənilir. Eyni səhvkidən bir xəbər də deyim. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 2050-ci ilədək sıfır emisiya səviyyəsində.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Məlumata görə Taiz şəhərinin qərbində bir sıra mövqeylər nəzarətə götürülür. Hudeyda vilayətinin cənubunda isə yeni mövqeylər möhkəmləndirilib. Hökumət qüvvələrinin husilərin mövqeylərinə qarşı hava zərbələrini davam etdirdiyi də qeyd olunur. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bakıda yağan yağışla əlaqədar Zığ dairəsi hava limanı yolunda sürət həddi müvəqqəti olaraq azaldılıb. Bütün hərəkət zolaqları üzrə sürət həddi 20 km azaldılıb. Yolda sürüşkən yol xəbərdarlıq nişanı da elektron məlumat tablolarında aktivləşdirilib. Sürücülərdən hava şəraitini nəzərə almaları və müəyyən edilmiş sürət həddinə əməl etmələri xahiş olunur. Tovuzda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun aşağı Quşçu kəndi ərazisində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə 2 minik avtomobili toqquşub. Zərbənin təsirindən avtomobillərdən biri yol kənarında dayanan digər 2 avtomobilə çırpılıb. Zəncirvari qəza nəticəsində ağır xəsarətlər alan sürücülərdən biri xəstəxanaya aparılarkən yolda həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Respublikanın bəzi bölgələrində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlı ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Paytaxtda və yarımadada gündüz 22-25, Aran rayonlarında 25-28, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

Qəsərimin ikinci saatində başladığı dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Qəsərim verilişidir. Studiyada Sədaqət Rav qızıdır. Bizim rejissorumuz Qızqayıt Cəmalovadır. Bilirsiniz ki, məzuniyyətdən sonra Qəsərim verilişi də artıq yeni mövsümə start verib dünəndən etibarən. Və ümumiyyətlə məzuniyyətdən sonra işə adaptasiya çox vacibdir. Burada müxtəlif belə deyim, variantlar var, etaplar var ki, həmin etapları keçmək lazımdır. Ancaq psixoloqlar düşünür ki, ən vacibi rejimi tənzimləməkdir. Bu nə deməkdir? Məzuniyyətin son günlərində yuxu və istirahət saatlarınızı normal iş rejiminə uyğunlaşdırmalısınız. Ola bilər, hələ də dincələn dinləyicilərimiz var, hələ də səhərin bu çağında muşul-muşul yatan, uyuyan dinləyicilərimiz var. Amma yolda olan, yəni sükan arxasında olan dinləyicilərimiz də var. Müxtəlif kateqoriyalı bizim dinləyicilərimizə səslənirik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Amma yuxu vacibdir. Bir də onu qeyd edim ki, həftə ərzində yaranan yuxu çatışmazlığını həftə sonu qismən kompensasiya etmək də çox vacibdir. Bugün həftənin ikinci günüdür və əgər bu həftə ərzində yuxu çatışmazlığı varsa, siz şənbə və bazar günləri mütləq doyunca yatmalısınız ki, bu həm də ürək-damar sağlamlığı üçün faydalıdır. Bu barədə də həkim mütəxəssislər vurğuluyor. Təxminən 1 saat 27 dəqiqə əlavə yatmaq vacibdir normal yuxudan. Həftə sonlarından danışıram. Amma bugün dediyimiz kimi ikinci gündür və həftə yeni başlayıb, həftəniz daha yaxşı keçsin elə gününüzdə.

Davam edək. Deməli, yeni tədris ili üzrə Bakı Dövlət Universitetinə 600-dən yuxarı bal toplayaraq qəbul olanların ixtisaslar üzrə bölgüsü açıqlanıb. Bakı Dövlət Universitetindən məlumat verilib və universitetə 600-dən yüksək balla qəbul olunan 504 nəfərin 396-sı hüquqşünaslıq, 28-i biotexnologiya, 20-si dövlət və ictimai münasibətlər, 19-u riyaziyyat müəllimliyi, 15-i Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi, 14-ü psixologiya ixtisasını seçib. Qalan tələbələr isə riyaziyyat, kompüter elmləri, kimya müəllimliyi, biologiya, beynəlxalq münasibətlər və digər ixtisaslara üstünlük veriblər. Bu arada yeri düşüb deyim, bütün tələbə adını qazanan abituriyentləri təbrik edirəm, valideynlərini təbrik edirəm. Bu, onların qarşısında açılan bu yol işıqlı olsun, çünki bizim gənclərimiz elə Azərbaycanın gələcəyidir, savadlı gələcəyidir.

0: sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30.000 manata dek kredi limitini tam komisyasız nağdlaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Gəl səhərim davam edir.

Davam edək. Dünya nəşrlərindən yazır. Mən istəyirəm sizə New York şəhərində məktəblər üçün süni intellektdən istifadə ilə bağlı yeni qaydalar tətbiq olunub. Bu barədə məlumat verim. Şəhərin dövlət məktəblərində 8-ci sinifə qədər şagirdlərin dərslər zamanı generativ süni intellekt alətlərinin istifadəsinə bir il müddətinə qadağa qoyulub. Qərar 2026-2027-ci tədris ilini əhatə edir və təxminən 600 min şagirdə şamil olunacaq. Qadağanın əsas səbəbi uşaqların müstəqil düşünmə, problem həll etmə və müəllimlərlə canlı ünsiyyət bacarıqlarının qorunmasıdır. Şəhər rəhbərliyi hesab edir ki, süni intellektdən həddindən artıq istifadə uşaqların öyrənmə prosesinə mənfi təsir göstərə bilər. Məncə, göstərə bilər, yox, artıq göstərir. Bu ifadə belə olmalıydı. Yeni qaydalara əsasən 8-ci sinifə qədər şagirdlərin istifadə etdiyi generativ süni intellekt proqramları qadağan ediləcək. Süni intellektlə işləyən yoldaş və psixoloji dəstək chatbotlarından isə bütün siniflərdə istifadəyə icazə verilir.

Kəşf edib ki, konkret bitmə tarixi yoxdur. Əksinə bu texnologiya daim təkmilləşir, həyatımızın da ki, ayrılmaz hissəsinə çevrilir. Amma yaxın gələcəkdə 2027-ci ilə qədər mütəxəssislər süni intellektin sadəcə suallara cavab verir.

xəbəri deyim sizə. Kənd təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən veririk bu xəbəri. Aqrar subsidiya şurasının qərarı ilə Azərbaycanda intensiv kökəltmə təsərrüfatlarının inkişafı və heyvanların daha yüksək çəkidə kəsiminin təşviqi məqsədi ilə diri çəkisi 600 kiloqram və daha çox olan iri buynuzlu heyvanlara görə hər kiloqram diri çəki üzrə 0.4 manat məhsul subsidiyası veriləcək. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məlumat verib, subsidiyanın tətbiqi üçün elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində bəyan heyvanın ölkədə doğulması və yaxud da ən azı 6 ay ölkə daxilində kökəldilməsi, identifikasiyası və sığortası, eləcə də qeydiyyatda olan kəsimxanada kəsilməsi.

0: İdman xəbərləri.
1: Futbol üzrə Azərbaycan milli komandasının yoldaşlıq yürüyüşü çərçivəsində Tacikistanla, həmçinin UEFA Millətləri Liqası çərçivəsində Liechtenstein və Litva yığmaları ilə görüşlərin biletləri satışa çıxarılıb, AFFA-dan məlumat verilib və biletlərin qiymətləri 3-40 manat arasında dəyişir. Qeyd edək ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv sentyabrın 23-də saat 20:00-da Palm Sports Arena stadionunda Tacikistan millisi ilə yoldaşlıq görüşündə qarşılaşacaq və yığma oktyabrın 1-də saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Liechtenstein, oktyabrın 4-də isə 17:00-da yenə də Palm Sports Arenada Litva millisi ilə üz-üzə gələcək. Oyunlara bilet satışı etiket vasitəsilə həyata keçirilir. We'll be right back.

Bir xəbəri də deyim. Bakıda Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası və Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Kamandan Oxatma üzrə paytaxt çempionatı keçiriləcək. Hövsan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda beynəlxalq standartlara uyğun Olimpiya sistemi əsasında baş tutacaq yarışda 50-yə yaxın idmançı mübarizə aparacaq. 15 kateqoriyalı idmançılar 40 metr, böyüklər isə 70 metr məsafədən hədəfi nişan alacaqlar. 3 gün davam edəcək yarışın proqramına əsasən sentyabrın 18-də idmançılar məşq və sınaq atışları, 19-da təsnifat və əsas seçmə mərhələləri, 20-sində isə final qarşılaşmaları və mükafatlandırma mərasimi təşkil ediləcək. Çempionatda fərqlənən oxatanlar müvafiq dərəcəli diplom və medallarla təltif olunacaqlar.

kömək edir. Araşdırma var və araşdırmada iştirak edən vəhşi quşları yemləyən insanların 95%-i bunun müsbət təsirini hiss etdiyini bildiriblər. Quşları yemləmək təbiətlə əlaqəli ən geniş yayılmış məşğuliyyətlərdən biridir. Təkcə ABŞ-də təxminən 56 milyon yetkin insan bununla məşğul olur. Alimlər təbiətlə təmasın psixika üçün faydalı olduğunu uzun müddətdir ehtimal edirdilər, lakin belə sadə vərdişin nə dərəcədə fayda verdiyi ortalığa çıxıb məlum olub və Virginia Politehnik İnstitutunun əməkdaşı Kelly Lankansın rəhbərlik etdiyi tədqiqatçılar 6 ay ərzində yem qablarının qarşısında quşları müşahidə ediblər. Alimlər həmin dövrdə quşların yemlənməsinin və digər əhəmiyyətli həyat hadisələrinin insanların rifahına təsirini müqayisə ediblər. Məlum olub ki, iştirakçıların 95%-i quşları yemləməyin rifahlarına müsbət təsir etdiyini bildirib. Və digər həyat hadisələri ilə bağlı bu göstərici isə 55% olub. Tədqiqatçılar quşları yemləməyin 3 əsas faydalı mexanizmini müəyyənləşdiriblər. Sevinç və sakitlik kimi müsbət emosiyalardır. İnsanın quşları maraq və həvəslə müşahidə etməsi nəticəsində yaranan maraq və prosesə cəlb olunma, həmçinin quşlara kömək etmək və ya elmə tövbə verməkdən yaranan məna hissidir. Bununla belə alimlər xatırladır ki, quşları düzgün şəkildə yemləmək lazımdır. Uyğun yemlə və yem qablarını təmiz saxlayaraq bəsləmək lazımdır ki, onlara zərər dəyməsin. Və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabi şəhərində təşkil olunan beynəlxalq ovçuluq, balıqçılıq, aççılıq və idman avadanlıqları sərgisində hərracda nadir Ağ Şahin rekord məbləğə 2,1 milyon dirhəmə. Bu təxminən 571 min ABŞ dollarıdır. Bu məbləğə satılıb. Məlumata əsasən, ultra-ağ lələklərə malik Şahin hərraç tarixində satılan ən bahalı quş olub. Qeyd edilir ki, olduqca nadir lələk rəngi ilə seçilir bu yırtıcı quş və Amerika Birləşmiş Ştatlarında yetişdirilib. Sözü gedən beynəlxalq sərgidə dünyanın 71 ölkəsindən 2400-dən çox şirkət iştirak edib və həmçinin tədbirdə 55 Şahin yetişdirmə fermasının nümayəndələri də yer alıblar.

Bir qədər də mədəniyyət xəbərlərini çatdırım sizə. Belə ki, Tbilisidə Azərbaycan kəlağayısına həsr olunmuş kitab təqdim edilib və bu kitab sərgisi Azərbaycanın zəngin qeyri-maddi mədəni irs nümunələrindən biri olan Kəlağayı sənətinə həsr olunub. Kəlağayı milli sərvətimizdir kitabının təqdimatı keçirilib və bu ümumiyyətlə təqdimatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbirdə qeyd olunub ki, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü və Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2014-cü ilin noyabrında UNESCO-nun Hökumətlər Arası Komitəsinin Parisdə keçirilən 9-cu sessiyasında Kəlağayı simvolikası və ənənəvi sənəti, qadın ipək baş örtüklərinin hazırlanması və saxlanılması elementi UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilib. Azərbaycan, Rus və Gürcü dillərində nəşr olunub kitab və kitabda Kəlağayının yalnız geyim elementi olmadığı, həmçinin Azərbaycan qadınının kimliyinin, onun mənəvi dəyərinin və estetik zövqünün ifadəsi kimi təqdim edildiyi də bildirilir. Nəşrdə milli kəlağayı sənətinin tarixi yer alıb, onun Azərbaycan qadını üçün ismət, nəzakət və zəriflik rəmzi kimi əhəmiyyəti haqqında məlumatlar göstərilib. Kitabı Gürcü dilinə Gürcüstan Dövlət Mükafatı Laureatı, yazıcı və tərcüməçi İmir Məmmədli tərcümə edib. Tədbirin sonunda isə Azərbaycan milli rəqsləri nümayiş etdirilib, uşaqlar tərəfindən kəlağayıya həsr olunmuş şeirlər də səsləndirilib.

0: kredit var. Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Gəl səhərim, davam edir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
2: Danışır Bakı. Saat 10'du.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Bakı İqlim Fəaliyyət Həftəsi 2026 davam edir. Tədbirin ikinci günündə 5 panel sessiya, yan tədbir və dəyərli masalar keçiriləcək. Qeyd edək ki, artıq üçüncü dəfə keçirilən Bakı İqlim Fəaliyyət Həftəsi bu il ilk dəfə olaraq BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının iqlim həftəsi ilə paralel təşkil olunur. Sentyabrın 11-nə dək davam edəcək tədbirlər iqlim qərarlarının praktiki icrası, beynəlxalq əməkdaşlıq və COP31 ərəfəsində iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsinə həsr olunub. Sentyabrın 8-nə keçən gecə Rusiya qüvvələrinin Kiyevə ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə endirdiyi zərbələr nəticəsində Ukraynanın paytaxtında dağıntılar qeydə alınıb. Ölənlər var. Kiyev şəhər hərbi administrasiyasının məlumatına görə gecə saatlarında paytaxtda ballistik raket hücumu nəticəsində azı 2 nəfər həlak olub, 10 nəfər isə xəsarət alıb. Ukrayna Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Xidmətinin məlumatında isə qeyd edilib ki, Kiyevin 5 rayonunda yanğınlar və dağıntılar qeydə alınıb. Xilas edicilər 10 nəfəri xilas edib. İsrailin Livana qarşı hərbi əməliyyatları nəticəsində ölənlərin sayı 4381 nəfərə çatıb. Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hərbi eskalasiyanın başlanmasından indiyədək 12402 insan yaralanıb. Son 3 gündə Nəbatiyyə əyalətində hava zərbələrində 27 nəfər həlak olub, 69-u xəsarət alıb. Nazirlikdən bildirilib ki, İsrail aviasiyası Livanın hava məkanında uçuşlarını davam etdirir. Bir neçə ərazi hava zərbələrinə məruz qalıb. Sərhəd bölgəsindəki Əlmənsuri və Hula yaşayış məntəqələrinin bombardmanı nəticəsində mülki əhali arasında itkilər qeydə alınıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bakıda yağan yağışla əlaqədar zığ dairəsi hava limanı yolunda sürət həddi müvəqqəti olaraq azaldılıb. Bütün hərəkət zolaqları üzrə sürət həddi 20 km azaldılıb. Yolda sürüşkən yol xəbərdarlıq nişanı da elektron məlumat tablolarında aktivləşdirilib. Sürücülərdən hava şəraitini nəzərə almaları və müəyyən edilmiş sürət həddinə əməl etmələri xahiş olunur. Göyçayda güclü külək şəhərin müxtəlif ərazilərində bir sıra fəsadlara səbəb olub. Şəhərin ayrı-ayrı küçə və ərazilərində iri və xırda gövdəli ağaclar aşıb. Hadisə zamanı xəsarət alınma olmayıb və hər hansı əmlakı ciddi ziyan dəyməyib. Əraziyə dərhal Şəhər Təsərrüfat Birliyinin yaşıllaşdırma sahəsinə əməkdaşları cəlb olunub. Aşan ağaclar doğranaraq ərazidən götürülüb, həmçinin küçə və keçidlərdə yaranan maneələrin aradan qaldırılması istiqamətində operativ işlər görülüb. Güclü küləyin təsiri şəhərin müxtəlif ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində də fasilələrə səbəb olub. Hazırda vəziyyətə nəzarət olunur və küləyin törətdiyi fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq işlər davam etdirilir. Acıqabulda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistralının rayon Muğan kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan minik avtomobilini idarə etmədən çıxaraq yol kənarına aşması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmkirdə isə gənc oğlanı qatar vurub. Hadisə Bakı Böyük Kəsik Gürcüstan dəmir yolu xəttinin rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Rayonun Sabirkənd kəndinin 24 yaşlı sakini aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində həyatını itirib. Hadisə yerinə polis və prokurorluq

əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıtdə isə 4 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib. Hadisə şəhərin Sülh prospektində qeydə alınıb. 2 Toyota, Kia və Hyundai markalı minik avtomobillərin toqquşması nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Respublikanın bəzi bölgələrində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Paytaxtda və yarımadada gündüz 22-25, Aran rayonlarında 25-28, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankı.

0: Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nöqtəz.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu 105
6: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 11-dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanov. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026 davam edir. Tədbirin ikinci günü iqlim dəyişikliyinin daxili su hövzələrinə yaratdığı çağırışlar, Xəzər dənizi nümunəsi adlı sessiya ilə başlayıb. Panel sessiyasında sessiyada iqlim dəyişikliklərinin Xəzər dənizinə təsiri, su səviyyəsində dəyişikliklərin miqyası və regional nəticələri müzakirə olunur. Sahilyanı ekosistemlərin, icmalların, infrastrukturun və iqtisadiyyatın dəyişən iqlim şəraitinə davamlılığının artırılması üçün praktiki yollar nəzərdən keçirilir. Müzakirələr problemin təsviri ilə məhdudlaşmır. Dəyişən Xəzər sahil xəttinə hazırlaşmaq üçün atılmalı addımlar, tərəfdaşlıqlar və zəruri investisiyalar diqqət mərkəzində saxlanılır. Qeyd edək ki, Bakı İqlim Fəaliyyət Həftəsi 2026-nın ikinci günündə 5 panel sessiya, yan tədbir və dəyirmi masalar keçiriləcək. Bugün Bakıda Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzi və İsveçrənin Galen Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Avropada idarəçilik və mədəniyyət mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan konfransda Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlığın gələcəyi müzakirə olunur. Tədbirdə 44 günlük müharibədən sonra regionda baş verən dəyişikliklər, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələrinin inkişafı, yeni infrastruktur layihələri, iqtisadi inteqrasiya, TRIP layihəsi, mümkün xarici risklər, həmçinin Avropa İttifaqının regionda dayanıqlı əməkdaşlığın və bağlantıların gücləndirilməsindəki rolu diqqət mərkəzində saxlanılır. 8 sentyabr Beynəlxalq Savadlılıq Günüdür. Bu əlamətdar günün məqsədi savadlılığın insanlar və ümumilikdə cəmiyyət üçün faydasına diqqəti cəlb etməkdir. Bu ilki gün insanlar, planetimiz və rifahımız naminə savadlılıq mövzusuna həsr edilib. Bu il həm də Beynəlxalq Savadlılıq Gününün təsis edilməsindən 60 illiyidir. Azərbaycanda dövlət tərəfindən təhsil sisteminin inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərilir. Beynəlxalq standartlara uyğun islahatlar aparılır, dövlət proqramları uğurla həyata keçirilir. Ölkəmizdə savadlılıq 100% təmin olunub. Efirdə xəbərlərdir. Hacı Qabulda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistralının rayon Muğan kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan minik avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq yol kənarına aşması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmkirdə isə 24 yaşlı gənc oğlanı qatar vuraraq öldürüb. Hadisə Bakı Böyükəsi-Gürcüstan dəmir yolu xəttinin rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, gecə saat 2 radələrində Zəyəm Dəllər sahəsində saatda 135 km sürətlə hərəkətdə olan Tbilisi-Bakı qatarının qarşısına qəflətən bir nəfər kişi çıxıb. Maşinist tərəfindən təcili tormozlama aparılsa da məsafə az olduğundan toqquşma hadisəsi qaçılmaz olub və rayonun Sabirkənd kənd sakini aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan Dəmir Yolları bir daha vətəndaşları dəmir yolu xətlərini yalnız müəyyən edilmiş yer və piyada keçidlərindən istifadə etməklə keçməyə, həyatlarını riskə atacaq hərəkətlərdən çəkinməyə çağırır. Nəzərə almaq lazımdır ki, yol həmişə qatarındır. Təəssüf ki, sürücü və piyadaların diqqətsizliyi, ani tələskənliyi, qaydalara laqeyd münasibət bəzən arzu olunmaz hallara səbəb olur. Sumqayıtda isə 4 avtomobilin iştirakı

Kilə zəncirvari qəza baş verib. Hadisə şəhərin Sürük prospektində qeydə alınıb. İki Toyota, Kia və Hyundai markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Balakəndə polisin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı Elmar Gəncəliyev saxlanılıb. Ondan rayon ərazisindəki Qarğıdalı sahəsində əkdiyi 169 ədəd çətənək olu və 21 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Elmar Gəncəliyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda hava məlumatı. Bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də respublikanın bəzi bölgələrində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Paytaxtda və yarımadada gündüz 22-25, Aran rayonlarında 25-28, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Salam, abala. Gör, dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM.

müzakirə olunub. Sahilyanı ekosistemlərin, icmaların, infrastrukturun və iqtisadiyyatın dəyişən iqlim şəraitinə davamlılığının artırılması üçün praktiki yollar nəzərdən keçirilib. Qeyd edək ki, Bakı İqlim Fəaliyyət Həftəsi 2026-nın ikinci günündə 5 panel sesiya, yan tədbir və dəyirmi masalar keçiriləcək. Bugün Bakıda Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzi və İsveçrənin Galen Universitetinin əslində fəaliyyət göstərən Avropada idarəçilik və mədəniyyət mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan konfransda Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlığın gələcəyi müzakirə olunur. Tədbirdə 44 günlük müharibədən sonra regionda baş verən dəyişikliklər, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələrinin inkişafı, yeni infrastruktur layihələri, iqtisadi inteqrasiya, trip layihəsi, mümkün xarici risklər, həmçinin Avropa İttifaqının regionda dayanıqlı əməkdaşlığın və bağlantıların gücləndirilməsindəki rolu diqqət mərkəzində saxlanılır. Efirdə xəbərlərdir. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə ballistik raket və dronlarla kütləvi hava zərbələri endirib. Avia zərbələrin əsas istiqaməti Kiyev olub. İki nəfər həlak olub. Onu xəsarət alıb. Mer Vitali Kriçko şəhərin bir neçə

məqsədi ilə istifadə etməyə çalışacaq. Zelenski Putinin Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti ilə münasibətləri qorumaqda maraqlı olduğunu düşünür. Ukrayna prezidentinin fikrincə, Putin deeskalasiyada maraqlı olmasa belə, Trump administrasiyası onu buna sövq etmək üçün təzyiq göstərə bilər. Finlandiya Rusiya ilə sərhədində 200 kilometr uzunluğunda hasarın tikintisini başa çatdırıb. Tikinti işləri 3 ildən bir qədər çox davam edib. Layihəyə təxminən 380 milyon avro xərclənib. Finlandiyanın Daxili İşlər Naziri Mari Rantanen bildirib ki, hasar təhlükəsizliyi baxımından zəruridir. Nazir hasarın gələcəkdə daha da uzadıla biləcəyini istisna etməyib. Xatırladaq ki, Finlandiya 2023-cü ilin sonunda Rusiya ilə sərhədini bağlayıb. Helsinki sərhədin 2028-ci ilin sonuna dək bağlı saxlanılmasını təklif edir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Hacıqabulda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistralının rayon Muğan kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan minik avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq yol kənarına aşması nəticəsində 2 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sumqayıtda isə 4 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib. Hadisə şəhərin sürü prospektində qeydə alınıb. 2 Toyota, Kia və Hyundai markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Balakəndə polisin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı Elmar Gəncəliyev saxlanılıb. Ondan rayon ərazisindəki qarğıdalı sahəsində əkdiyi 169 ədəd çətənə kolu və 21 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə Elmar Gəncəliyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dövlət İmtahan Mərkəzi 9 illik orta təhsil bazasında kolleclərə boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edib. Orta ixtisas təhsil müəssisələrinin boş qalan yerləri üzrə bugündən sentyabrın 10-u saat 23:59-a dək

Və Abşeron yarımadasında eləcə də Respublikanın bəzi bölgələrində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Paytaxtda və yarımadada gündüz 22-25, aran rayonlarında 25-28, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslan.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
9: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz

0: Söz bəşər nəslinin ən böyük kəşfidir. Söz bəlkə də bəşərin ən ilk kəşfidir.
1: Ey Azərbaycanım, ulu vətənim, torpağı sərvətlə dolu vətənim, tikan kolların da bizə əzizdir, hər qarış torpağın abidəmizdir.
2: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
3: Millətin varlığı, yurdun varlığı sənin varlığına bağlıdır, dilim.
4: Ədəbiyyatımızda gözünün nurunu söz işığına bülənd eləyən qələm sahiblərimiz olub.
5: Ürəkdən gülmək də, gülümsəmək də böyük ürəklərin qisməti olub.
6: Əsərləri ilə zamanın zamanını qorumağa çalışan söz adamları.
7: Salam, xoş gördük sizi yenə bu söz ocağında, söz ışığında hörmətli, dəyərli dinləyicilərimiz. Sözdən söz verilişinin efirində mən, Mahəddin Əsgər, yenə də sizinləyəm. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Deyirlər, şairlər də, musiqiçilər də təbli olur. Bu, çox doğru bir fikirdir. Amma oxucusunu, dinləyicisini təb-təb eləmək hər sənət adamının hünəri deyil axı. Çağdaş ədəbiyyatımıza, müasir musiqi dünyasına uğurlu addımlarla daxil olan iki vətən oğlundan danışacağıq bugünkü proqramımızda. Düşüncələrində məna dərin.

0: Zaman, həyat, sənət nisbətləri bizə ədəbiyyatımızda zərurlik kəsb eləyən ictimai fəlsəfi və bir az da mistik qatlara inmək üçün aydın səmtlər və ovqat təzəliyi verirlər. Heç şübhəsiz, Əbülfət Mədətoğlunun ədəbi fikirlərinin daxilində leitmotivlik yaradan ictimai fəlsəfi tərpənmə həmin çarpazlığa sirayət edir. Samir Cəfərovun əksər mahnılarında bu zəruri yanaşmanı həm də müasirlik baxımından zamana xas təzahür kimi də önə çəkmək olar. Beləliklə, sözdən sözün bugünkü hörmətli, dəyərli qonaqları yazıcı, publisist, əməkdar jurnalist Əbülfət Mədətoğlu və fərqli oxu manerası ilə sevilən, seçilən, hər zaman gözlənilən Respublikamızın xalq artisti Samir Cəfərovdur. Hər iki dəyərli dostlar, xoş gördük bu studiyamızda bir daha görüşmək bizə xoşdur. Dinləyicilərimiz üçün də yəqin ki, gözlənilərdir. Ovqatınız necədir? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Hazırda əhval-ruhiyyə yerindədir mi?
1: Xoş görüşdük. Təbii ki, mən illərlə, necə deyərlər, üzbəyiz görmək istəyədiyim böyük bir sənətkarla sizin bu sözün işığında, bu ocaqda görüşmək böyük fəxarətisi hesab edirəm özümə. Bunu həyatımın uğurlu anı sayıram və düşünürəm ki, Samir müəllimin avazı təkcə mənim yox. Azərbaycan deyilən, Azərbaycan düşünən hər kəs üçün doğmadır, arzu olunandır. Çünki o səs dünyada Azərbaycan deyir. Bundan gözəl bir tanışlıq, bundan gözəl bir həm söhbət mən ağlıma gətirə bilmirəm və çox məmunam ki, sizinlə bir yerdəyim.
2: Çox sağ olun, minnətdaram. Dəyərli sözləriniz üçün. Bahə, mən də həmçinin onu düşünürəm. Çox sağ olun. Doğma televiziyamızın radiosunda görüşürük. Bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Gözəl ovqatınız olsun. İnşallah verilişimiz gözəl alınır. İnşallah.
0: Mən də belə düşünürəm. Bugün siz yaşadığınız günlərin, Əbülfət müəllim, sabahkı tarixini necə yazardınız?

0: inşallah lazım gəlsə və digər bir-birindən təsəlli verici sözlərin işığında zamanı büyüdürdük, zamanı yola verirdik. Amma şükürlər olsun ki, artıq 5-ci ildir ki, biz Şuşalıyıq. Biz bütün Azərbaycanlıyıq. Bunun özü sabaha böyük ümiddir. Baxmayaraq ki, bütün uğurların axsayan tərəfləri də var, bu qaçılmazdır. Birdən-birə, necə deyərlər, Moskvanı tikib qurmaq mümkün olmur ki.
1: Təbii.
0: Amma gəlin...
1: Zaman zamanında gəlir.
0: Bir, gəlin biraz etiraf eləyək ki, bizim səbirsizliyimiz bəzən özümüzü dağırdı. Bu səbirsizliyin biraz kilovunu yığa bilsək, onda o gücümüzü o quruculuğa, o inkişafa, o tərəqqiyə, o bir-birimizi dərk eləməyə sərf eləyərik.
1: Gözəl fikirdir. Samir bəy, sizin yarasınıza

0: Azərbaycanda ilk uşaq operasında baş rolda oynamışam. O bizim Qızıl Fonddadır, Azərbaycan televiziyasının 1992-ci ildə. Rəhmətli Tofiq Quliyev onu qəbul eləmişdi. O da bir tarixdir. 34 il bundan qabaq olmuşdu, bir tarixdir. İncə sənəti bitirmişəm. Sonra Siyavuş Kərimi ilə çalışmışam. Ondan sonra əvli xidmətdə olmuşam və ondan sonra Ulu Öndərin diqqətini cəlb etmişəm. Bu da mənim üçün bir o bayaq bir söz işlətdizi. Bu hərdən bəzi sözlər var ki, o dilimizə hopub, məsələn, Moskva birdən tikilməyib. Məsələn, mən də dilə deyirəm, dövlət quşu qondu mənim bir başıma. Onda Ulu Öndərin diqqətini cəlb elədim. Mən Bakıda oxutdurdu, sonra Moskvada oxutdurdu və biz də çox çalışdıq bu sahədə ki, Azərbaycan mədəniyyətində bir qatqımız olsun, bir xeyrimiz olsun. Çünki bu bir ənənəvi musiqiyə çevrildi. Çünki klassik vokal ənənəsi bizə gəlmədi. Üzü böyük bülbülümüzdən bu yana. Yəni bu tendensiyanı saxlamaq lazımdır. Çünki bu bizim mədəni musiqi, fərdi musiqi üzümüzdür, simamızdır. Çox danışmaq olar. İnşallah bu haqda hərdən bir nüanslara toxunacaq.
1: Toxunacaq mütləq.

0: ikinizədir, Əlfət müəllim. Mənim üçün maraqlıdır ki, sənətdə və həyatda müqavimətsiz yaşamaq ümumiyyətlə mümkündür, yoxsa yox?
1: Mən yaş baxımından gözəl sənətkarımızdan böyüyəm. Yəni, mən biraz o tərəfi çox görmüşəm. Bizim dünyamızda əl tutmaq, dayaq durmaq, yol göstərmək, qayğı göstərmək, bilmirəm, cəmiyyətin qanunuydumu, dövrün tələbi idimi, nəyisə belə bir şey var idi. Şəxsən mənə tutaq ki, həmişə səcdələrlə yad idi və hər səhərdə, bilmirəm, cəmiyyətin qanunuydumu, dövrün tələbi idimi, nəyisə belə bir şey var idi. Şəxsən mənə tutaq ki, həmişə səcdələrlə yad idi və hər səhərdə dua etdiyim Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz xeyir dua verib, mənə əlimdən tutub, kənddən gəlmiş kimsəsiz bir uşağa işıq yolu göstəriblər. O cümlədən Əlfi Qasımov, Nərvan Zeynalov, Əlsafa Məllim, Məmmədov, bu müxtəlif hərəsdə Azərbaycanın bir güşəsindən olan adamlar. Bunu mən heç vaxt unutmuram. Amma bugün...
0: Yəni ilk sizə uğurlu yolu kim yazıb?
1: Mənə ilk uğurlu yolu Vaqif Nəsif yazıb. Amma ona qədər mənim haqqımda fikir bildiribdi Bəxtiyar Məllim. İlk şeirimə, orta məktəbdən göndərdiyim şeirə cavab məktubu yazıb ki, valla yaz. Oxu, yaz, başqa heç nə deyəmək.
0: Amma düzü-düz, əyrini əngləyib,
1: oxu, yaz, birinci daha çox, oxu və yaz. Biz yəni bu cür xeyir dua ilə bu yola gəlmişik. İndi biraz təmanla dəstəyi qabaqlayıbdır. İndi biraz söykənmək, kölgələnmək anlamına gəlibdir. Bunlar biraz mənə görə biraz fərqlənirlər. İndi Samir müəllim bəlkə fikir,
2: tam sizdən,
1: tam biraz dəyişibdir, hər şey ölçülər dəyişibdir.
0: Bu ədəbiyyatşünasların da bir qədər kölgədə qalma.
1: Oradan qaynaqlanır. Kimin üstündə kölgə varsa, bir addım qabağa çıxır. Haqqı oldu, olmadı. Yeri oldu, olmadı.
0: İndi daha çox tərifnamələr özünü göstərir.
1: Bu günlərdə bir ədəbiyyat məclisi var idi. Orada Seyran Səxavət qəribə bir söz dedi. Dedi, indi ədəbi tənqid ədəbi tərifə çevrilir. Kimin dairəsi böyükdür, o təriflənir, yazdı, yazmadı, var, yoxdur. Kim yazır başını salıb aşağı dörd divar arasında, onu kimsə mayədi müəllim kimi yazına salıb dəvət eləyər, eləyər, eləməzdi, oturub gözləməlidir ki, haradasa kimisə yadına çıxır. Gəlib zaman, gəlib bura çıxır.
2: Çox başqa bir zamandır. İnsanlar azadlığı anarxiya kimi qəbul edir, səmiyyətliyi axmaqlıq kimi qəbul edir. Mən sizə tamamı razıyam. Əvvəl sənət naminə çalışanlar idi. Sənət, belə deyək də, dağını yüksətməklə məşğul idilər. Onun üçün ömürləri gedirdi. Ola bilsin, bir qarın ac, bir qarın tox idi. Amma mədəniyyətə xidmət var idi. İndi isə o bir xidmət ikinci plandadır. İndi daha çox mədəniyyəti hökm sürür. Nə edim mən bunu qazanım, nə edim bunu qazanım. Amma həyat onu göstərir ki, yaradıcılıqla məşğul olan insanlar, özündən sonra bir iz qoymaq qoyan insanlar həyatda çox qazanır, çox varlıdır. Nəinki, əldən artıq böyük maddi imkanları olan
0: insan. Biri var daxili qazanç, biri var xarici qazanç.
2: Yox, biri var, yəni bəşəri qazanç da var axı. Tarixdə yaşamaq qazancı var axı.
1: Üzr istəyirəm, bir fakt deyim. Bir ay bundan öncə Gəncədə mənlə oxucuların görüşü keçirilirdi, Gəncə Mərkəzi Kitabxanasında. Onun çəkilişinə mən sonra oturdum, baxdım. Və inanın, bir Allah şahid ki, mən kövrəldim. Uzqarda mənim sözümə dəyər verən adamlar, hansı ki, məni şəxsən tanımırlar, üstdən görməyiblər. O, leysanlı günüdür, orada o mərkəzi kitabxanaya gəlib, fikirlərini bildirənlər. Bunları işitdik ki, adam fikirləşir ki, yaşamağa dəyər, yazmağa dəyər. Gec olsa da, səs gedib harasa çatır.

0: Sözden Söz Verilişi devam edir.
1: Yaradıcı insanları qeyri-yaradıcı insanlarla fərqləndirən əsas cəhətlər hansılardır? Bunlar mənim üçün maraqlıdır.
2: Mənə görə...
1: Yəni sizi tanımırlar, amma baxmayaraq ki, yaradıcınızı
2: dəyərlidirlər. Mənə görə mənim həyatımda ən böyük mükafat olaraq ilk dəfə mərhum atam xəstəxanada yatırdı. Getdim ona baş çəkməyə, gördüm atam rəhmətli özür. Sırf traktoriz 3-cü sinif təhsili ilə.
3: Allah rəhmət eləsin.
2: Gördüm kişi məni görəndə belə qalxdı, gülümsədi. Dedim, nə olubdu, nədir belə? Dedi ki, həkim səni tanıdı. Dedim ki, nətər tanıdı? Dedim ki, mən falan kəsin atasıyam. Mən də onda təşviqatçı jurnalında işləyirdim, Sovet dönəmində. Sonra həkim gəldi, dedi ki, məlum, siz gəlməsəniz də, biz bu jurnalın abunəçisiyik, sizin yazılardan orada sizi tanıdım. O sevinç, atamın sevinci, bir traktoriz, Fəhlə babanın sevinci, həyatımın ən böyük mükafatı oldu. Bugün də imzama görə əgər məni 5 nəfər tanıyırsa Azərbaycanın ən ucqar bir nöqtəsində, bu ən böyük ali mükafatdır. Amma televiziyanı yağır eləyən, radionu bezdirən, qəzetləri ta bükülmədiyi səhifəsi qalmayan adamlar vallahi billahi arvadından, uşağından başqa işim tanımır.
3: Tamamilə razıyım.
1: Yeri gəlmişkən onda şeir nümunələrinizdən yaddaşınızda ilişib qalanı varsa... Onlardan birini dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırın, sonra Samir bəyin ifasında gözəl bir musiqi də dinləyəcəyik.
2: Mən bir şeir, elə təqribən gözə yarı yadımda qalan bir şeirim var. Adamın ürəyi partlamaq həddini çatanda gözünü görünmür Allahdan və Allah qədər sevdiyindən başqa iş kim. Bax onda, yəni ürək partlamağa köklənmiş ya da üfrülmüş şar olduğu anda son seçim etməyə nə istək qalır, nə də güc. Hə, bir də gerçəyin gözünə baxanda üzünü qarsıyır bir nəfəs. İzinsiz pıçıldayırsan. İcazə ver, kölgənin altından keçim.
1: İcazə ver, kölgənin altından keçim. Gözəl, gözəl fikirdir. Mən indi rejissorumuzdan Ülviyyə xanımına xahiş edirəm. Deyir, harada musiqi var, orada poeziya var, harada söz, poeziya varsa orada mütləq musiqi var. Samir Cəfərovun ifasında gözəl bir musiqinin mahnını səsləndirsin və biz də sonra söhbətimizin axarını davam elətdirək.

0: Bu gözəl ifadan, bu mahnıdan sonra dəyərli dinləyicilər, yenə qayıram söhbətə, suallara. Deyirlər, əsl şairlər, əsl musiqiçilər, müğənnilər, muğam ifaçıları, xanəndələr göy üzündən keçib gəlir, Əlifət müəllim. Bəli. Sizin göyünüzdən, Sami müəllim, sizin göyünüzdən nə xəbər ətər?
1: Mənim göy üzüm

0: dünya görürəm. Aydınlaşır o səma. Rəhmətlikdir, dağılsın bulutlar, açılsın havaya. Səhv eləmirəmsə Süleyman Rüstəmin şeirindəndir. İndi bulutlar dağılıb, hava açılıb. Qalıb o açılan havada, o göyərən ərazilərdə yeni evlər tikmək, yeni yaşayış məskənləri, yeni insan nəfəsi. Necə deyərlər, insan kəndinə qayıtsın, torpağına qayıtsın, özünə qayıtsın. Mən tez-tez həm mətbuat çıxışı kimi, həm də o yerin sakini kimi gedirəm. Hər dəfə gedəndə doğulduğum evin qalıbmayan izində nə saxtarım ki, bəlkə uşaqlığımdan, gəncliyimdən bir şey tap. Heç nə tapa bilmirəm. Amma ümitsiz də olmuram. Çünki durduğum nöqtə, dayandığım o torpaq, ilk ayaq bastığım, ilk diz qoyduğum, ilk dizim çapılanda götürüb yaramın üstünə səpdiyim torpaqdır. İlk yıxılanda alnım dəyən torpaqdır. Yəni, orada özümü o qədər güclü sayıram ki, inanın ki, hamıya bəzən etiraz eləmək istəyirəm orada. Bir asilik keçirişimdən ki, mən bu 30 il bura niyə gələ bilmədim? Bilmirəm, o güc o torpağın nəyindədir, harasındadır. Onu bilsəm, onu elə gözlərimi təpib özümlə gəzdirərəm. Amma tapa bilmirəm. Bəlkə də torpağı sevmək bir sirri də budur ki, bax, mən bu qədər sirriyəm, o sirri tapana qədər mən sev. Sevib tapanda mən də səni qoynum alacaq.
1: Peki, insanın torpaqdan yaranıb və torpağa dönüşü
0: olduğundan da gələ. Bəli, o da var, deyəm, yəni sən o sirri tapanda artıq ona qovuşursan. Gəl qucağıma.
1: Tam, sizin tam. Göyünüzdə nə xəbər var?
2: Onsa da deyir, insan deyir, Allahdan gəlib Allaha qayıdacaqdır. Amma necə qayıdacaq məsələsi də var. Hansı yükünlə, hansı əməl.

konservatoriyamız, orada Üzeyir bəyin vətəni, orada Xan Şunski, orada Süleyman Əsgər və Vasif Gözəl. Yəni bu Vaqif, elə bir daxil insanların gəzdiyi torpaqlarda elə bir ruh var. Mənim yadımdadır, birinci dəfə mən ora gələndə Üzeyir bəyin evinə getdim və Çoroğlu'nun ailəsini bir akapella oxudum. Kimsə çəkirdi. Sonra gəldim, nota vurdum ki, mən orada yazıldığından bir ton zil oxuyurdum yuxarı. Oranın havası mı odur, onun enerjisi mi odur, ya həsrət hissiydi bu. Yəni, indiyə qədər aşılamamışam. İndi gəlib onu o tanılıqda, məsələn, Bakıda oxuya bilmirəm.

Ya, mən çox sevinirəm bir Azərbaycanlı kimi. Bir də xaricdə təhsil olan bir Azərbaycanlı kimi. Çünki həmişə o onları görəndə yolumuzu dəyişirdik. Biraz sınmış qürurumuz. İndi isə onları görəndə düz üzlərinə gedirsən və göstərirsən ki, biz buyuq, biz qeyrətli vətən övladlarıyıq, biz mədəniyyət işçiləriyik, biz Üzeyir bəyin davamçılarıyıq, biz Bülbülün, Rəşidin, Müslüm Maqamayevin davamçılarıyıq. Yəni, həm deməyə sözümüz var, həm də oxumağa mahnımız.

0: sözden söz verilişi devam edir.
1: Sizin bir Talsan adlı şehriniz var. İstəyirəm, əgər icazə verirsiniz, onu mən öz ifamda dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım. Getmə, dayan, geri bax. Qoy ruhum geri qalsın. Baxışın möhürlənsin, üzümdə yeri qalsın. Dayan, dayan keçim soluna, nur çilənsin yoluna. Sevinç girsin qoluna, kədərsə geri qalsın. Dayan, duy gülün səsin, Əbülfət gülümsəsin. Məzarı bilinməsin, hadi tək şeiri qalsın. Məhəmməd Hadinin sizin, yəni onun yaradıcılığına vurğunluq hardandır, onu da bilmək istəyirəm.
2: Ümumiyyətlə, ədəbiyyatımızın elə simaları var ki, onlar mənim üçün tutiyyədir. Onlar işıqla, gecə lampa ilə axtarılan adamlardır. Həm davranışları ilə, həm yaradıcılıqları ilə, həm də şəxsiyyətləri ilə. Allah elə bil ki, onları seçib yaradıb da. Seçilmişlərdir onlar mənim üçün. Hətta onlardakı o yumor da o qədər təbiidir ki, onun ağırlığı səni incitmir. Hadi də yaşamaq üçün bu cənnət məmləkətdə çörək üçün şeirin satır.

0: Ama sımır, ama eğilmir. Özünün o bütövlüyünü da sen incitmir. Hadi de yaşamak için bu cennet memlekette çörek için çiğrin satır. Ama sımır, ama eğilmir. Özünün o bütövlüyünü, o sözə sədaqətini qoruyub saxlayır və təsəvvür edin ki, mən hərdən üz-üzümə deyirəm ki, böyük Füzuli bəlkə də Məcnunu gərək öldürməyəydi. Çünki Məcnun öləndə sevgi ölübdü, gəlib bu gün çalına düşübdü. Məcnun diri qalsaydı, qeybə çəkilsəydi, bəlkə sevgi də qeybə çəkilərdi ki, biz onun dalınca sona qədər gedərdik. Müsala çatıb dayanmazdı. Mənə görə də Hadi şeirin dalınca gedən adamdır, sözün dalınca gedən adamdır. Gedir ki, sözü tapsın. Mən də düşmüşəm onun izinə. Hara qədər gedəcəm, onu Allah bilir.
1: Hələ tapmadığımız olub, gələ bir vaxt ki, sözə olsun.

0: xüsusi yazı rejiminiz var sizin apartmanda?
1: Yox, mənim çox qəribə də olsa yazı rejimim yoxdur. Mən bəzən birdən 3 gündən, 4 gündən heç nə yazmıram. Birdən də ki, heç gecəni yatmıram.
2: Təb gəlməlidir.
1: Bu təbdən başqa. Həm də belə, məni belə bir ki, kənd dilində desən, sancan bir şey olmalıdır. Bax, qardaşım indi mən biraz gecikdim, bir söz attı. Və mən o sözün içində dedim ki, mən yarımçılarından olmuşam, bütövündən olmamışdım. Artıq o mənim içimdə başqa bir yazıya inşallah Allah ömür versin.

0: olsa biz ayrı günlə olur həyatda. Özü bir izi olsun da, balacı bir izin olsun bu həyatda.
1: Bu nizami deyib ki, yarımçı palancı olmadı, olmadı. Qardaş, nə olursan özün oldu.
0: Çünki o bayaq siz o söz deyirdiniz, mən də əvvəllər, məsələn, tələbələrim də vardı. Həmişə deyirdim ki, mən dediklərimi deyirəm, söz işlədir ki, başa düşdün, başa düşdün. Sonra söz bagajımdan çıxartdım o sözünü. Dedim ki, bu söz düz deyil. Nədir tələbiyə deyirəm, deyə bildim mi? Deyə bildim mi? Bəli. Əgər sən onu eləyə bilmirsənsə, mən deyə bilməmişəm.
1: Bəli, çatdıra bilməmişəm.
0: Mən deyə bildim mi? Bəli. Bunu da həmişə...

Bəyi özünə müəllim sayır. Amma Üzeyir Bəyin mən bildiyimə görə ən böyük tələbələrindən elə biri Süleyman Əsgərovdur. Bir də ondan da qabaq birinci tələbəsi olub Ərtuğrul Cavid. Hüseyin Cavidin oğlu da gözəl bəstəkar olubdur. Allah rəhmət eləsin. Onun bir mahnısı var idi, sözləri Rəsul Rıza aid idi. Əvvəlini oxuyayım, yadıma düşdü ki, o abu havadayım, Şuşa abu havasındayım deyə.

0: gözü yar, ala gözü yar.
1: Gözəl, ovqatımız təzələndi ya.
0: Çox, okumayan bir əsərdir, 57-ci ildə yazılıb bu əsər.
2: Çox gözəl.
1: Deməli, bu ifadan sonra yenə də məndə bir sual yarandı ki, amma sualım hər ikinizədir. Deməli, Əbülfəz müəllim, təbii ki, biz sənət adamlarından, sənətdən ancaq danışırıq. Deməli, istənilən şairin sözü, istənilən musiqiçinin isə səsi nə zaman daha çox ürəyinin və ovqatının əksi ola bilir?
2: Mənə görə, mənim öz düşüncəmə, yaşam həyatıma görə söz də, səs də, yazı da o vaxt dipdiri olur, o vaxt yaranın ovudur, o vaxt könlünü xoş edir ki, sən o ovqatın içindəsən, sən o ovqatdasan. Mən tutaq ki, özüm hərdən o qədər dünyadan bezirəm, hər şeydən bezirəm ki, yadıma bir şey düşür. Düyməni basım, niçin gəlmədə qulaq asım? Və yaxud da İslam Rzayevin son dərəcə kövrək bir mahnısı var, mən dünyada olmayanda. Onlara qulaq asından sonra gedirəm yavaşca kitabı götürürəm, Məhməd Arazın. Qalmaz belə. Dünya ilə bağlı və yaxud Zakir Fəxrinin qalmaz belə qalmaz dünya. Oxuyuram, gəlirəm, otururam, yazmasamın arxasında o dəqiqə çayımı gətirirlər.
1: Sözdən sonra yazdınız, incəldiniz.
2: Bildim ki, bunu deyən adamla gör məndən nə qədər qabaqdadılar. Deyib, sən heç niləyən deyilsən, sən bu selin qabağına nə açmısan ki? Sən bu dünyanı dəyişən deyilsən. Gücün çatır, küncündə bir divarın önə bir daş qoy. Çatmır da olana dəymə.
0: Əsas söz. Bəli, daha çox sözlərə önəm verən bir adamam. Tələbələrə də onu arşılayıram. Bəzən elə mahnılar oxuyurlar ki, deyirəm, görürəm ki, sözü ki, anlamırlar, bu nə deyir. Deyirəm, oğlum, başa düşürsən, nə oxuyursan? Ay, müəllim, atadan, anadan, yar, şiri nə olar? Deyirəm, abala, elə deyil, axı. Atadan, babadan, ya, ata-baba misaldır, yar, şiri nə olar? O məntiq çox dəyişir də. Bir də oxuyur, məsələn, deyək, Qurbanam xan gözünə deyirəm, axı şair onu elə yazmıyıb musiqiçi. Qurban axan gözünə.
2: Bəli.
0: Axar göz var da.
2: Bəli.
0: Nazla baxan gözünə.
2: Bəli.
0: Ya da oxuyurlar budağın o yüz deyirəm elə deyir. Budağın o yüzündə budaq başqa şeydir, bu dağ başqa şeydir.
2: Bəli.
0: Ona görə də mən biraz söz kim ona oxuyursa sözün məntiqindən, mənasına.
2: Bəli.
1: İstənilən mahnının, istənilən musiqinin, yəni o söz çəkisi, yükü yerində deyilsə, o kəpənin ömrü yaşayır. Yox,
0: bəstəkarın, yəni ən büyük uğuru nə idi ki, sözə vurulur, o əsər yazır.
2: Bəli.
0: Söz onu əsər yazmağa məcbur edir.
1: Daha bir şeir eşidək sizin ifanızda.
2: Bu necə yağışdı göydə, indi yuyulub gedəcək. Yer ayağı sürüşkəndir, o da sıyılıb gedəcək. Kimdir de, ələyən ələk, belə su çiləməz mələk. Gözün yeri tək, ürək, səssiz oyulub gedəcək. Əbülfət sanmadan eyib, cənnətdən bir xurma yeyib. Ruhunu əyninə geyib, bir gün soyunub gedəcək.
1: Bir oxucu olaraq deyirəm, təbii ki, bu fikrimi bildirmək istəyirəm. Şeirlərinizdə müşahidə olunan epitetlər, belə deyək ki, ənənəvi epitetlərdən kəskin şəkildə fərqlənir. Bu, sizin oxucularınızın da fərqli olmasına bir işarətdir.

0: yoxsa sadəcə Əbülfət Mədətoğlu üslubudur?
1: Çox sağ olun, bunu dəqiq ifadə elədiniz. Hətta təcrübəyə gələn tələbələr jurnalistika fakültəsindən deyirlər, mənim siz o qədər arxaik sözlər işlədirsiniz, deyirəm başına dönüm, söz heç vaxt arxaik olmur, biz arxaik oluruq. Sözü unuduruq, işlətmirik, sonra da eşidəndə deyirik ki, deyirəm ki, xəşəm nədir? Deyirəm, bilmirsən xəşəm nədir? Deyir ki, yox. Deyirəm, tamam saralıb oğlan yarpağa xəşəm deyirlər. Lilparı bilmirsənsə, keçməni bilmirsənsə, bu söz bədbaxt niyə arxaik olsun? Sən bundan istifadə elə də. Hətta indi radioda da, televiziyada da işləyən təcrübə keçmiş yanımda tələbələr olub ki, bində böyük vəzifələr də var. Onlar hərdən zəngləşirdik ki, məlum, o sözlərdən biz istifadə edirik, xətirdə dəymir ki, deyirəm, yox, əksində sevinirəm ki, o sözü qaytarırsınız yəsinə. Var olun ki, siz də bizi unutmursunuz. Bizim sözümüzün üstünə...
0: Biz sizi unutsaq da sizin yaradacağınız bir imkan verməz, əxə unudularsınız.
1: Bizim sözümüzün elə bir ki, qulpundan tutub bir adı ilə ələ aparırsınız. Allah ömür versin, var olun.
0: Daha bir şeyinizi də icazə verirsiniz.
1: Buyurun, buyurun.
0: İncidin ki, soruşmadan izinsiz tellərinə toxunmuşam meh kimi. Bilmədin ki, baxışının odunda qurmuşam, yox olmuşam şeh kimi. Xoş danışıb, verməsən də dil barı, baxışınla kipriyimi sil barı. Sən özünü uzaq tutdun, bil, barı telindəki izlərimi beh kimi. Ötən günü, ötən anı boş tutdun, ümidimi su varmadan qurutdun. Elə bilmə, Əbülfəti unutdun, ey, qalacaqdı o ömründə zeh kimi.

0: eləyir. Sonda nə sözünüz, sorunuz qaldı dinləyicilərinizə, pərəşikərlərinizə, oxucularınıza, sizi sevənlərə deyəcəkləriniz, buyurun.
1: Mən həmişə bir dua şeirim var, bir bəndli şeirdir. Bütün görüşlərdə onu yekunda səsləndirirəm. İlahi, əlimi açmışam sənə. Dərddən uzaq olaq, kədərdən qaçaq. Bütün gecələri iş ovantlığı, bütün səhərləri xeyirlə açaq. Millətimizin üzünə bütün səhərlər xeyir açılsın.
0: Amin.
1: Bütün qaranlıqlar aydınlığa çevrilsin və yolumuz işığa, günəşə, səmaya doğru olsun hər zaman.
2: Mən də dediyinizlə çox razılaşıram, eyni fikirdəyəm və dinləyicilərə onu da məsələyirəm ki, bütün Azərbaycan naminə nə qədər çalışsaq ilə azdır. Bu vətən bizim vətəndir. Şükürlər olsun ki, öz arzumuza, böyük arzumuza çatmışıq. Dədə Qorqudun bir sözü var, deyir ki, qorumasan əkməyinə dəyməz, əkməsən qorumağına dəyməz. Belə bir sözdür. Həm əkək, həm qoruyaq, həm inkişaf eləyək. Çünki bizim mədəniyyətimiz, bizim ədəbiyyatımız dünyada fərdi bir ədəbiyyatdır, fərdi bir musiqidir. Biz özümüzü dünyaya bir böyük xalq kimi tanıdırıq və tanılacaq da. Bunun üçün də əlimizdə bütün resurslar var, insanlarımız var, dövlətimiz var, mədəniyyətimiz var və həm də bir onu demək istəyirəm, 24 sentyabrda Edirəv Sarayında mənim Koroğlu operam olacaqdır inşallah.
1: İnşallah.
2: Klasik musiqini istəyənlər, Üzeyir bəy musiqisini istəyənlər, buyursunlar, bir yerdə bir Koroğlunu bir də anaq.
0: Gözəl, gözəl. Təşəkkür edirəm, bir daha. Müşahidə etdiklərini, duyub, hiss etdiklərini qələmə alıb, kağıza köçürmək, çevriyə, ətrafa ötürmək xüsusi ustalıqdır. Bacarıq tələb edir. Əbülfət Mədətoğlunun yaradıcılığında diqqət çəkən başlıca amillərdən biri də, hörmətli dinləyicilər, eşitdiyiniz kimi, dinlədiyiniz kimi şeirlərindən də onun ətrafda baş verən olaylara bir şair, qələm adam olaraq ayıq gözlə baxmasıdır. Bu isə istənilən yaradıcı insanı hər zaman oxucusu tərəfindən səbirsizliklə gözlənilən edən amillərdəndir. İfa tərzindən, opman erasından, səs rəngindən eşidib, siz də duydunuz ki, dəyərli dinləyicilər, xalq artisti Samir Cəfərov isə oxuyanda hadisələr, duyğular hamısı ürəkdən keçir, qəlbə hopur. Bir sözlə, hər iki yaradıcı müsafirlərimiz yaradıcılıq etibarı ilə ildən ilə gəncləşən, təzələşən sənət fədailərdir. Uğurlarınız çox, yaradıcılığınızsa davamlı olsun əsl sənət fədailəri.
2: Sağ ol.
0: Rejissorumuz Ülviyə Zamanlı, müəllif aparıcı isə mən idim, Mahəddin Əsgər. Sözümüz qoy sözlə qanadlansın. Hər birinizə təşəkkürlər. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın. Görüşərik, sözümüz sözdür.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Salam, abala. Gör, dayın sağ nə deyil? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı.

Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdım.

Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir. Beynəlxalq münasibətlərin təhlili və multikulturalizm mərkəzi və İsveçrənin Galen Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Avropada idarəçilik və mədəniyyət mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə

qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Balakəndə isə polisin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən 29 yaşlı Elmar Gəncəliyev saxlandı. Ondan rayon ərazisindəki qarqıdalı sahəsində əkdiyi 169 ədəd çətənək olub və 21 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib. Faktla bağlı cinayət işi başlandı. Məhkəmənin qərarı ilə Elmar Gəncəliyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dövlət İmtahan Mərkəzi 9 illik orta təhsili bazasında kollecilərin boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edib. Orta ixtisas təhsil ixtisas seçimi elan edilir. Tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçiminə qəbulu imtahanında topladıqları ümumi balı 50-dən, Azərbaycan dili və ya rus dili fənni üzrə balı 20-dən və riyasiyyat fənni üzrə balı 10-dan az olmayan abituriyentlər buraxılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı, bəzi rayonlarda isə yağışın qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Paytaxtda və yarımadada gecə 16-18, gündüz 22-26, Aran rayonlarında gecə 14-18, gündüz 23-28, dağlıq yerlərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: 4-5 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: 077 722 00 00 www.kaspak.az. Herbçi sense, bu haber məhz sənin üçündü. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki

0: Ki kampanya 30 sentyabra dek devam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə

0: kredi məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Online sifarişlə vaxtına qənaət et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Salam, abala. Gör, dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
6: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün siz daxili hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün

İnsan özünü o vaxt dəyərli hiss eləyir ki, gördüyü işi ilə dövlətinə, vətəninə xidmət eləyir.

0: musiqimizə göstərdiyi xidmətlə vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirir.
1: Elnara xanım, 2024-cü ildə Romada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət Elçiləri toplantısında iştirak eləmişsiniz. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən tədbirə qatılan sənət elçilərinin bu gün əlaqələri necədir? Birlikdə nə kimi tədbirlər keçirdirsiniz? Musiqi adına nə kimi işlər görürsünüz?

0: Türkiye'de,
1: Almanya'da,
2: Çekya'da,
0: Washington'da biz de varız.
3: Biz de varız.
4: Elnara xanım, onu da bilmək istərdim ki, olduğunuz müddə Azərbaycan maraqlarını, mənafeyini necə qoruyursunuz?
5: Olduğum yerdə Azərbaycanın mənafeyini qorumaq mənim üçün həm borc, həm də gürür məsələsidir. Mən hər zaman ölkəm haqqında düzgün və objektiv məlumatları çatdırmağa çalışır, onun tarixini, mədəniyyətini və həqiqətlərini ətrafındakı insanlara izah edirəm. Eyni zamanda davranışı, mədəniyyətin və münasibətin də Azərbaycanı layiqincə təmsil etməyə çalışıram. Çünki hər bir Azərbaycanlı xaricdə ölkəsinin bir elçisidir. Biz harada olsaq da vətənimizin nüfuzunu qorumaq və onun maraqlarını gururla müdafiə etməliyik.
6: Biz də varız, biz də varız.

0: senin üçündü. Bir banktan sənə özel nakt kredi teklifi var. 80 bin manata dek krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qalaları.
1: Beşparmaq sədd qalası. Beşparmaq təqribən 4-7-ci əsrlərə aid müdafiə sədd qalasıdır. Bakı-Siyəzən magistralının 95 kilometrliyində yerləşən eyni adlı dağın ərazisindədir. Sədd qala Beşparmaq dağının ətəklərindən Xəzər dənizinin sahillərinə qədər uzanır. Dağın ətəyində müxtəlif daşlardan, düzənlikdə iri bişmiş kərpicdən tikilib. Şimaldan cənuba doğru Dərbənd və Gilgilçay sədd qalalarından sonra üçüncü eyni tipli tikilidir. Sədd qala bir-birindən 200 metr aralı olan iki divardan ibarət idi. Divarların hündürlüyü dəniz sahilində 2,5-3 metrə çatıb. Alban tarixçilərin yazdıqlarına görə Beşparmaq sədd qalası Sasani padşahı 2. Yezdəgirdin dövründə köçəri tayfaların basqınlarının qarşısını almışdı.

0: Abdullayev Məhəmməd İzzətoğlu, Bəşirli Aynur Əlifsət qızı, Kərimova Rəqsanə Tofiq qızı, Məmmədov Fərhad Rauf oğlu, Nadirov İlkin İlqar oğlu, Novruzov Fazil Hacıverdi oğlu, Media və Yayım Şurasının üzvləri təyin olunublar. Azərbaycanın kənd təsərrüfatında süni intellekt və rəqəmsal alətlər geniş tətbiq olunacaq. Bunu BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycandakı rezident nümayəndəsi Muhammed Nasar Hayat jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O bildirib ki, kənd təsərrüfatı sektorunun təkmilləşdirilməsi və iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşması üçün süni intellekt tətbiqi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
1: Biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birgə iki əsas istiqamətdə çalışırıq. Birincisi, təsərrüfatların davamlılığının qiymətləndirilməsidir.

üçün yeni imkanlar yaradır. Burada elmi seminarların, konferansların və birgə layihələrin keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Azərbaycanın Elm və Təhsil Nazirliyi Gürcüstanda tədrisin Azərbaycan dilində aparıldığı mütəhsil məktəbləri üçün yeni dərsliklər göndərib. 18 adda 22.050 ədəd Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsliyi Gürcüstanın Təhsil və Elm Nazirliyinə təqdim olunub. Təqdimat Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyində təhsil məsələləri üzrə müşavir Fuad Çırağovun iştirakı ilə baş tutub. Dərsliklər 2026-2027-ci tədris ilində Gürcüstandakı Azərbaycan dili məktəblərdə şagirdlərin istifadəsinə veriləcək. Kitabların məktəblər arasında bölgüsünü Gürcüstanın Təhsil və Elm Nazirliyi həyata keçirəcək. Son dava məlumatı. Sabah ölkə arasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı, bəzi rayonlarda isə yağışın qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Paytaxtda və yarımadada

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Bolkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Bolkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Bolkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Salam, abala, gör dayınsa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Danışır Bakı.
9: Ötən illər nəğmələrdir.

Sahibi İmtiyaz Hacı Zeynalabdin Tahir. 6 Fevral 1970. 9. nömrə. Türk dilinin mədəni vəzifəsi. Ərəb dili din və məzhəb dili oldu. Fars dili şeir və ədəb dili oldu. Türk dili isə yeni dövr üçün tərəqqi və mədəniyyət dilidir. Mədəniyyətə xidmət üçün Türk qövmünün

0: Nin gözü ilə baxdı. Fərabini, Əbu Əli Sinanı ərəb, Molla Yirumini, Mir Əlişir Nəvayini fars zənn edirik. Türk oğlu Türk olduqlarından xəbərimiz yoxdur. Müəllif Turani. Şeyh Şamil və nəvəsi adlı yazıdan. Qaranlıq elə bir şeydir ki, onun bulunduğu məkanlarda və zamanlarda insan nə özünü, nə aynadakı surətini, nə də bulunduğu yerin daxili və xaricini görə bilməz. Bunları görmək və gördükcə istifadə edə bilmək ancaq işıq sayəsində ola bilir. Mənəvi zülmət və mənəvi işıq da bunlar kimidir. Maddətən heç bir kitab, hətta Qurani Kərim dəxi qaranlıqda oxunmayacağı kimi, mənən də o növ dərin mənalı kitablardan heç bir elmsiz adam layiqli şəkildə bir məna çıxara bilməz. Allahı və Quranı çoban çoban kimi, Musa da Musa kimi anlar. Tanrıya mı, yoxsa Qaruna mı xidmət etməli? Xristiyan cəmaatlarından bir çoxunun şərab istehmal etməsi qədimdən adətləri olsa da, onlar dəxi tibb elminin və sağlam əqlin qüvvəsi ilə içkinin mənən və maddətən zərərli və xəbis olduğunu dərk edib, yayılmasına hər növ sədlər çəkməyə çalışırlar. Amma səd heyif, İslam məmləkətlərində müsəlman cəmaatından və yaxud hökumətləri tərəfindən bu barədə heç bir tədbir müşahidə olunmur. Nə cəmaat, nə də hökumət bu məsələyə əsla etina etmir. Məsələn, İran ölkəsində şərab və xüsusən də uyuşturucuların ən zərərlisi, ən xəbisi, ən mənfuru olan tiryək fövqəladə bir sürət və şiddətlə yayılır. Şimaldan və canıbdan vaqonlarla dolu hər növ uyuşturucu İrana daxil olmaqdadır. Bu barədə nə cəmaatdan bir təşəbbüs, nə də hökumətdən bir tədbir görülür.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: terraslar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. www.qaspaq.az.
0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində Premium Villa həyatı, High Park Residence,

0: Üçü əsasında fermer balı formalaşdırılır və bizim bütün fermerlər elektron kənd təsərrüfatında bəyan etdikləri məlumata uyğun olaraq qiymətləndirilir. İlk dəfə bunun tətbiqini biz bu illəri avans subsidiyası verilməsində nəzərə alacağıq və avans subsidiyasının verilməsində 5-100 hektar arasında olan fermerlərə, birillik əkinlərə və orada əkin məhsul növləri göstərilibdir Subsidiya Şurasının qərarında və əsas vacib məqam məhz fermer reytingində 30 və daha yuxarı bal toplamış fermerlər nəzərə alınacaq.
1: Dünya gündəminə gəlincə, coğrafi mövqe Körfəz ölkələrindən İranla əlaqə saxlamaqdan başqa seçim qoymur. Bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Prezidentinin diplomatik məsələlər üzrə müşaviri Ənvər Qarqaş bildirib. O, eyni zamanda itirilmiş etimadı bərpa etməyin praktik əlaqələrin qurmaqdan qat-qat çətin olacağı barədə xəbərdarlıq edib.
2: İran bizim qonşumuz olaraq qalır və hər halda nəyi bərpa etmək mümkündürsə, onun üçün yol tapmalıyıq. İranla zəruri və funksional münasibətləri bərpa etməklə qırılmış etimadı bərpa etmək arasındakı fərqi aydın şəkildə ayırd etməliyik. Birincisi zəruridir, ikincisi isə qat-qat çətin olardı.
1: Almaniyanın Saksoniya-Anhalt əyalətində ifrat saxçıların seçkilərdə qalib gəlməsi Avropada da böyük əksəda doğurub. İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez və Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri Kaya Kallas İfrat saxçıların yüksəlişi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər.
3: Avropada təhlükə həqiqətən də artır. Eyni zamanda bu təhlükəyə qarşı kör qalan və bu bizim işimiz deyil. Ona görə də heç nə etməməliyik deyən partiyalar mövqelərini gücləndirirlər. Qorxuram ki, təhlükələrin qarşısını almaq və özümüzü müdafiə etmək üçün kifayət qədər iş görmədiyimiz bir vəziyyətlə üzləşək. Lakin əlbəttə ki, demokratik bir ölkə olaraq seçim etmək Almaniya xalqının öz ixtiyarındadır. Biz müdafiə potensialımızı gücləndirməli, demokratiyamızı xarici müdaxilələrdən və hibrid təhlükələrdən qorumalı, həmçinin Avropanın zərurət yarandıqda hərəkətə keçmək üçün lazımi imkanlara və qətiyyətə malik olmasını təmin etməliyik.
1: Yerli xəbərlərlə davam edirik. Dövlət peşə təhsili müəssisələrinə qəbulun 3-cü mərhələsi keçiriləcək. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə ixtisas seçimi sentyabrın 11-dən 14-ünə dək davam edəcək. Bu mərhələdə təxminən 2000 boş qalan yerin müsabiqəyə çıxarılması planlaşdırılır. Paytaxtda avtoxuliqanlıq edən sürücü həbs olunub. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbir zamanı yol hərəkəti qaydalarını davamlı şəkildə pozaraq digər hərəkət iştirakçılarına real təhlükə yaradan sürücü Fərhad Məmmədov saxlanılıb. Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Fərhad Məmmədovun sürücülük hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılıb və o 25 sutka inzibati qaydada həbs olunub. Sonda hava məlumatı. Ölkə ərazisində hələ də qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Bəs yağıntılı hava nə vaxta dək davam edəcək və qarşıdakı günlərdə bizi necə hava şəraiti gözləyir? Ətraflı hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun əməkdaşı Aytən Müslümovadan eşidək.
4: Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan yağıntılar bugün axşama doğru tədricən kəsiləcək. Sentyabrın 9-unda isə havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz saatlarında bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağıntılı hava şəraitinin bugün də davam edəcəyi gözlənilir. Axşam saatlarından isə yağıntılar tədricən kəsiləcək. Havanın maksimal temperaturu ara rayonlarda 22-27, dağlıq rayonlarda isə 15-18 dərəcə isti olacaq.
1: Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

gəzirəm mən. Ömür şirin yuxuymuş, doğrusuyla yalanıyla. Qulağında doğma səsi, qalanları gəzirəm mən. Xatirəni gəzirəm mən, bitmiş vaxtı gəzirəm mən.

0: ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağırov hazırdır. Bugün Prezident İlham Əliyev Media və Yayım Şurası sədrinin və üzvlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, İsmayılov Əhməd Məhəmmədoğlu Media və Yayım Şurasının sədri, Abdullayev Məhəmməd İzzətoğlu, Bəşirli Aynur Əlifsət qızı, Kərimova Rəqsanə Tofiq qızı, Məmmədov Fərhad Raufoğlu, Nadirov İlkin İlqaroğlu, Novruzov Fazil Hacıverdioğlu, Media və Yayım Şurasının üzvləri təyin olunublar. Prezident İlham Əliyev Şimali Makedoniya Respublikasının müstəqilliyinin 35-ci ildə nümü münasibəti ilə ölkə prezidenti xanım Gordana Sinyavska Davkovaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlara ilkin qiymətləndirmələrə əsasən 1 milyondan çox mina ilə çəkləndirilib. Bu fikir Bakı İqlim Fəaliyyət Həftəsi 2026 çərçivəsində keçirilən süni intellektin çoxsaylı təhlükələrə dair erkən xəbərdarlıq sistemlərinə inteqrasiyasının üstünlükləri və çağırışları adlı panel sesiyada səsləndirilib. Tədbirdən sonra Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov jurnalistlərə iqlim dəyişikliyinin mina təmizləmə prosesinə təsirlərindən danışıb.
1: Son zamanlar, son illərdə yağışların artması sözsüz ki, bizim fəaliyyətimizə öz mənfi təsirini göstərir. Bundan əlavə qeyd etmək istərdim ki, daşqınlar və sellər zamanı təmizlənmiş ərazilərin yenidən minalarla çirklənməsi halları bir neçə dəfə müşahidə olunub. Daşqınlar zamanı çay suları ilə minalar axıb aşağı ərazilərə gətirilir və sözsüz ki, bu bizim üçün bir həyəcan təbilidir və biz artıq bu məsələ əllərə diqqət yetiririk və daşqınlardan və çəllərdən sonra əraziləri əlavə olaraq tədqiq edirik.
0: Dünya gündəminə gəlincə Almaniyanın Saksoniya-Anhalt əyalətində ifrat saxçıların seçkilərdə qalib gəlməsi Avropada da böyük əks-səda doğurub. İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez və Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri Kaya Kallas ifrat saxçıların yüksəlişi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər.
2: Avropada təhlükə həqiqətən də artır. Eyni zamanda bu təhlükəyə qarşı kör qalan və bu bizim işimiz deyil. Ona görə də heç nə etməməliyik deyən partiyalar mövqelərini gücləndirirlər. Qorxuram ki, təhlükələrin qarşısını almaq və özümüzü müdafiə etmək üçün kifayət qədər iş görmədiyimiz bir vəziyyətlə üzləşək. Lakin əlbəttə ki, demokratik bir ölkə olaraq seçim etmək Almaniya xalqının öz ixtiyarındadır. Biz müdafiə potensialımızı gücləndirməli, demokratiyamızı xarici müdaxilələrdən və hibrid təhlükələrdən qorumalı, həmçinin Avropanın zərurət yarandıqda hərəkətə keçmək üçün lazımi imkanlara və qətiyyətə malik olmasını təmin etməliyik.
0: Brüsseldə metallurgiya işçiləri Avropa sənayesinin qurulması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Nümayiş Avropa Komissiyasının binası qarşısında təşkil olunub. Aksiyada yük maşınlarından da istifadə olunub. Nümayiş səbəbindən nəqliyyatın hərəkətində çətinliklər yaranıb. Aksiya iştirakçıları Avropada metal istehsalının azalmasına və iş yerlərinin itirilməsinə etirazlarını bildiriblər. Etirazçılar Çindən və digər ölkələrdən Avropa bazarına daxil olan metal məhsullarına qarşı daha sərt ticarət tədbirlərinin görülməsini tələb ediblər. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. PISA 2025 Beynəlxalq Şagird Qiymətləndirilməsi Tədqiqatının nəticələri açıqlanıb. Bu barədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmirullayev keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib.
3: Azərbaycan üzrə məsələn 241 məktəbdən 7432 şagird iştirak edib. Bu 7432 şagirdin nəticəsi bütün ölkənin orta nəticəsini təmsil edir. Burada 3 əsas istiqamət ölçülür. Dil yoxdur, oxu savadlılığı var, yəni oxu bacarıqları ölçülür. Ona görə bunu Azərbaycan dili və ədəbiyyatı fənnindən qarışdırmaq düz olmaz. Bu yalnız ölkə ədəbiyyatı fənninin bir məzmun istiqaməti ola bilər ən yaxşı halda. Riyazi savadlılıq ikinci məsələdir. 29-cu yerdə Bakı şəhəridir. Bakı şəhərinin riyazi nəticələridir. Azərbaycan 49-cu yerdədir.

0: Udu. U.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al.

0: Ilə Əlbet planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Əlimizdə ancaq tələt var.
1: Axşam tutuqlar, indi mənə niyə deyirsin?
2: Mənə gəlir ki, bunda məlumat çoxdur.
3: O xanım nə əcəb tək oturub? O illərdir buradadır.
4: Bala Fəxrəddin. Kim?
5: Cinsən nə salındı?
6: Bir onun işlərini araşdır, gör nədir, nə deyil.
7: Birinci dəfə deyir ki, alverilirsən məndən.
8: Bunun xəbəri yoxdur.
9: Bu tır məsələsi necə olacaq bəs?
0: Yuxarıdan bir təlimat gəlməyib.
10: Sən bu dövlət işlərinin marağını edilmə, başa düşəm nə?
3: O əvvəldən nitq qüsurludur, yoxsa sonra?
11: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
12: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada mən Məmməd Baxır Eyvasovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Media və Yayım Şurası sədrinin

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyat.

0: bonu da ödemesen. Sipariş ve etraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
1: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı namine gece gündüz çalışan bütün tip işçilerine teşekkür ederek sizin için hususi kampanya 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş 50 aya kadar faizsiz dahili hisse ise ödeniş üstelik interior design hediye etraflı məlumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az
2: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu
6: Biri varmış,
7: biri yokmuş.

0: rəğbətimi ifadə edə biləcəyəm.
1: O, alnını pəncərəyə dayadı. Nəzərlərini uzaqlara, lap uzaqlara tikdi. 10-cu sinifi yenicə bitirən bu iki dost hara gedirdi? Qulaq asın, bu sualı aydınlaşdırın. Yaz tətili təzəcə qurtarmışdı.

0: qəşəngdir. Afərin. Xalid, afərin. Kimdir?
1: Mənəm Saxala. Salam. Redaktor, redaktor. Gəl görək.
0: Görürsən ki, məşğuldur. Bugün Xalidin 17 yaşı tamam olur. Axşam ad günündə çalacaq. Qulaq as.

0: Aferin redaktör. Senden hoşum geldi.
1: De görün ben neye çalırdım.
2: Neye çalacaksan? Çaykovski'nin
1: mi major.
2: Ha, mi major, major.
1: Major. Onu da bil ki bu sadece mi major değil. Çaykovski hemini seni belə adlandırır. Biçinki mahnısı.
2: Belədir. İndi lab yaxşı başa düşdüm.
1: Başa düşdüm. Bunun üçün özünə qarmon almışsan?
2: Hə. Sənin üçün bir hava çalım ki, ağzın açıla qalsın.
1: Çaykovski həmin hissəni belə adlandırır. İkinci mahnısı.
2: Belədir. İndi lab yaxşı başa düşdüm.
1: Başa düşdüm. Bunun üçün özünə qarmon almışsan?
2: Hə. Sənin üçün bir hava çalım ki, ağzın açıla qalsın. Lab Van Kliberində gələ ha.
1: Van Kliberin gəlməz.
2: Nə üçün?
1: Ona görə ki, Van piyanoçudur. Qarmon çalan deyil.
2: Ha, düz deyirsən, redaktor. Yaxşı, tələs. Dərsə gecişirik. Qəzeti də asmalıyıq.
1: Qəzet hazırdır. Sən çəkdiyin karikaturan gətirmişsən mi?
2: Hazırdır. Baxa bilərsən, redaktor.
1: Hə, belə. Yaxşıdır. Gedək. Anacan, hələlik.
3: Xalican, direktora deməyi unutma ha. Axşam...
2: Unutmarıq, Sıxan xala. Sağ olun.

0: 1942-ci il idi. Leningrad ətrafında, deməli...
1: Xalid, heyecanlanmaq lazım deyil. Yetkinə fikir ver. Deməli, sözünü çox təkrar edirsən. Danış.
0: Deməli...
1: Əlbəttə iki.
0: Necə?
2: Necə, məlim?
3: Məlim, o məktəbin əlaçısıdır. Qızıl medala namizədir.
0: Məni müdafiə etmək lazım deyil. Nə böyük fənniymiş. Tarixdir də, əzbərləyib gəlib cavab verərəm. Siz isə təzə

Danışır Bakı. Saat 21'di. Danışır Bakı. Saat 21'di.

0: Və ya rus dili üzrə 20, riyaziyyat üzrə isə 10 bal toplayan abituriyentlər iştirak edə bilərlər. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə isə ümumi balı 50-dən az olmayan və qabiliyyət imtahanından məqbul alanlar müsabiqəyə qatılır. Boş qalan yerlərin siyahısı abituriyent jurnalının xüsusi buraxılışında təqdim olunub. Proses sentyabrın 8-dən 10-a dək davam edəcək. Kərbəcərdə ilk dəfə əmək yarmarkası keçirilib, aktiv məşğulluq tədbiri rayonun mərkəzində təqdim olunub. Proses sentyabrın 8-dən 10-a dək davam edəcək. Kərbəcərdə ilk dəfə əmək yarmarkası keçirilib, aktiv məşğulluq tədbiri rayonun mərkəzi meydanında təşkil olunub. 90-dan çox vakansiya təqdim edilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin idarə heyətinin sədri Hasil Abbasovu dinləyək.
1: Təkcə 2026-cı ildə bu sayıcə 18-ci əmək yarmarkasıdır ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təşkil olunur. Kəlbəcərdə isə ilk dəfədir əmək yarmarkası keçirir. Bu il Azərbaycanda ümumilikdə 164 əmək yarmarkası təşkil olunub. İşə götürənlərə 30-dan çox işə götürən tərəfindən yüzlərlə vakansiyalar sərgilənib və Kəlbəcər sakinlərinin məşğulluğu təmin olunan əhalinin təcrübəsinə, təhsilinə və peşəkar profilinə uyğun fərqli-fərqli vakansiyalar təklif olunub işə götürənlər tərəfindən.
0: Suraxanı rayonu polis şöbəsi əməkdaşlarının tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Bu əməldə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 46 yaşlı Samir Baxışıyev saxlanılıb. Onun üzərindən 14 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Ölkə ərazisində hələ də qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Bəs yağıntılı hava nə vaxta dək davam edəcək və qarşıdakı günlərdə bizi necə hava şəraiti gözləyir? Ətraflı hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun əməkdaşı Aytən Müslümovadan eşidək.
2: Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan yağıntılar bugün axşama doğru tədricən kəsiləcək. Sentyabrın 9-unda isə havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz saatlarında bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağıntılı hava şəraitinin bugün də davam edəcəyi gözlənilir. Axşam saatlarında isə yağıntılar tədricən kəsiləcək. Havanın maksimal temperaturu Ara rayonlarında 22-27, dağlıq rayonlarda isə 15-18 dərəcə isti olacaq.
0: Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar...

0: dek kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdırabiləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manat ədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında

0: parasına çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'de zeng et.
1: Kaspak Sungayt layihəsində tikinti işleri sürətlə devam edir. Fevral ayında temel atılan binanın avqust ayında 11. mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlerimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
2: Salam abala, gör dayın sağ ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfər olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün de elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Sungayt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri

oldu bu gecə. Unut artıq məni bir daha amma. Həsrətin saçımı yoldu bu gecə.

vəsiyyətinə uyğun olaraq dəfn mərasimi olduqca sadə keçirildi. Məzarı üzərində heç bir nişan qoyulmadı ki, bura rəsmi ziyarətgaha çevrilməsin. Çünki o, xalqın içində, sətirlərin arasında yaşamaq istəyirdi.

0: Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Sinləcazdayam.
1: Cazı dinləyin, cazı dinləyin.
0: Fərqli səs tembrlərini çox sevirəm. Hərdən elə bilirəm ki, tembrlə insan xarakterini də müəyyən etmək olar. Əlizi kimidir. Fərqli. Düzdür, özünü başqalarına oxşadanlar çoxdur, amma mən individual səs tembrindən söhbət açıram. Rənglər kimidir? Müxtəlif.

Caz musiqisinə country, folk, blues janrlarını əlavə etməklə öz tərzini yaradan Cassandra Wilson bir çox qruplarda solist kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. 1980-ci il o M5 qrupunda fəaliyyət göstərir. İlk albomunu 1986-cı ildə yazdırır. Sonradan 1995-ci ildə yazılmış New Moon Daughter və 2009-cu ildə yazılmış Love albumu ona böyük uğur gətirir. Cassandra Wilson eksperiment etməyi sevən müğənnidir. Ona qədər Johnny Mitchell, Robert Johnson, Hank Williams və The Monkees'in əsərlərini caz interpretasiyasında ifa edən olmayıb. Lakin Cassandra bunu böyük məharətlə edib. O hətta U2 və Beatles qruplarının əsərlərinə də müraciət edib.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

irsimiz, yaddaşımız, dastanlar. Zalim paşa, bir qulaq as, gəl məni maif eyləmə, eylərəm sənə iltimas, gəl məni maif eyləmə. Dayça deyil, cin satdı bu, sözümü ariflər anlar, el eşidər səni danlar, gəl məni maif eyləmə. Köroğlu dastanı Mehter Alıqolundan bir parçanı dinləyəcəksiniz. Söyləyir Aşıq Alıqolundan.

Daş var, dövrəsində iki bulaq var. Durna gözü kimi qaynayır, göz yaşı kimi axır. Güddü, gün batan çağ idi, gördü ki, bir ulduz gün çıxandan çıxdı, bir ulduz gün batandan çıxdı. Gəldilər bulağın üstündə, ulduzlar dəydi bir-birinə. Ulduzların dəyməsindən bir nur düşdü bulağa. O saat ax çöpük bulaqdan qaynadı üstə. Urşan tez bir qab doldurub töktü başına. Bir qabda doldurub içdi. Ancaq ki, Alı kişi demişdi, bir qabda gətirərsən mənə. Bir qabda dolduranda gördü köpük yatdı. Yenə bulaq

alarlar, at qatır dırnaq salarlar. Sən oğul, innən belə böyük bir pəhlivan oldun. Həm də sənin səsi gücünə heç kimin səsinin gücü çatmaz. Mənim də ömrümdən bir zat qalmır. Sənə bir vəsiyyətim var. Bu döyrəbərdə bir dəli Həsən var. Bir ondan özü gözləcinən. Ondan sonra sənin adın yayılar hər yerə. Alı da ömrüm bağışlayır Koroğluya. Alının halına münasib biz də burada bir qəcəri havası ilə oxuyaq mehriban oğlanların sağlığını.

Urşan aparır alı kişini o qoşa bulağın ətəyində dəfn eləyir. Yavaş, yavaş Urşan dövrələrdən bir-bir beş-beş özünə dəli yığır. Çardaqlı Çənli bel yavaş yavaş demək olar ki, böyük bir qəhrəmanların dəlilərin oğlağına dönür. Koroğlunun başında dəlilər çoxaldıqsan, Koroğlu da fərəhlənir, götürür bu dəlilər.

0: Paşaları ağladaram, qollarını bağladaram, sinələrin dağladaram bu dünyada, bu dünyada.
1: Koroğlu dastanı Mehter Alıqolundan bir parçanı dinlədi. Söylədi Aşıq Ali İnadi Qaraxanlı.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.